0: He a whatalo whātu i so to o leo o tam whai mai, talo wha?
1: Ia, langi a māma soi fua mō ala wau.
0: Oi, talo whai. Ei, mālo.
1: Mō kua polo i vidi mō.
0: Oi.
1: Mua ka e al vanu. Ai, te ka mālu ruaku. O rinia i ai whai le fōngo le pās.
0: Ei.
1: A staff le whai le fōngo a wāta mō e mō i le skonga.
0: O.
1: O le mea nga, o ki ki, lalo le kio waka le iloa i le kaimi a.
0: O. Oi, o nai whai le fōngo i lunga le sum.
1: Ah, e fai la ko fongo lung o sum.
0: Oh, alo fai.
1: Ah, ea. Ah, ea, kula karta di. Ase, wang mu mela.
0: Ea, o le tele ta numera ia mole, ale ia ia, tumon vau. O numera la iti, o le fa, sfulu lua, ia alu lo, sfulu ono, tau lufur fitu.
1: Ia, lufur fiku, lufur korukasi.
0: Torutasi.
1: Lufur fiku, male fa, alo.
0: Ia, male fa, a.
1: Ia, wai, ai, donga, vai, o koi vila ku ngu mela lom kua.
0: Lai, toa, e tam fai mai, lai, toa, e lua minute. Ah.
1: Ia, okay.
0: Ia, wale, lai. Ia, vaf, tai, tu man vau. Ia, sai, fua, mon, lai, tai. Ia, lo, fai. Ia, e si, tamali, nau, nau, mai, a lo, fea, ngai, fai, manisho, fontanga. Ia, me, si, le, mo, le, ava, noa. Ia, o te fon, ma, sani, o, li, va, o, lu, tasi, va, lu, va, lu, no, iva. Ia, au, ma, i, se, nu, me, al, fale, tu, ane, te, o, to, ta, mai. Ia le fua mai. Ia mai alon numera. Fionga ya tumunu vau. Ia ona tato tau ma vai lole nefiafi.